شو قیتم نخچی دلدن کین، بندق ترمشنن özge قطی مسکن میدگالکانی یس کلده ده، تیزلا özنن برونق حالتی قایتب ترشب یعندی. البته هر قیتم تعدل ده یعی قایت کنده، آتا آنستن ترمشده بلوات کن özگریش، اولانن وجود دیگی میخر محبت، اوننگا هر وقت بخت تیغس آتا قدرتی. اومهن کلانی مشتریق ده یتدو دب ایلگانیدی. اما تویخسیز کیگن شوم خبر اونی براخلا آزاب قوینغا تاشلدی. او دادستن آیریلیب کونلی تولیمی ییرم بولدی. بو کونلرده او دل مکتب بیتیریشگه آز قالغان ایدی. اوندقدا او مکتبنی اوموشلیق بیتیریب آتا-آنیسینینگ آرزوسینی عملگه آشیرالامدی. اونون تورمشیدا یعنی قانداق ایشلار یوز بیریدیغاندی؟ بلا قزقسانız دیکتانız داوملق ادکی رادیو جورنال پروگرامımız اورلاشتورلغان تورغون میجیتنىڭ سائەت ناملىق پاۋستىنىڭ داۋامىدا بولسۇن.

شو قیتمنخ چیدال دن کین، بندخ ترمشنن özge قطی مسکن میده خلقانی یس کلده ده، تیزلا özنن برونگ حالتی قایتب ترشب یعندی. البته هر قیتم تعدل ده یعی قایت کنده، آتا آنستن ترمشده بول وقتان özگریش، اولانن وجود دیگی میخر محبت، اوننگا هر وقت بختوی خس اتاقت برادی. اوم هم کلانی مشتریق ده اتدو دب ایلاگانی. اما تویخسیز کلگن شوم خبر اونی براخلا آزاب کوینگا تاشیدی. او دادستن ایرلیب کیونلو تولومی یرم بولدی. بو کنلرده او دل مکتب پیتریشگی آز قالغانیدی. اونداقتا او مکتبنی اونگوشلوق پیتریب آتا-آنیسینینگ آرزوسینی عملگه آشیرالانی. اونون تورمشیدا یعنی قانداق ایشلار یوز بیریدیغاندی؟ بله قزاقسانز دیکتانز داملاق ادکی رادیو جورنال پروگرامز اورلاشتارلگان ترگون میچتنن ساعت نملاق پاوستنن دوام داده بوسن.